Люд з наших дядєм ще одобить Берлін, майже отяцим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Аксаня вратіш, будя мусить.